0: the real thing.
1: De ne pot cotubete, nu am men să se cutu. La music, lenezi, zis la Paradise FM.